Beta 90.3 zangon FM Rahmar Radio aka kasance tare da ilimin shirin ilimi askar rayuwa tare da Abubakar Sabiu Karkasara wanda ya kawo gogo miki nuni da karfi 7 sauraki mana mintuna 3. Karfi 7 din idan Allah ya kai mu zamu ka muku shirin sabuwar Kano da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mita 97.3 zangon FM Rahmar Radio. Karfi 7:30 akwai labarin duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.